0: Ake
1: Mukanduma.
0: dini nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Ake buganda mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Ake burenja nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Ake muhola nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Akabapere nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Ake luturu nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Ake mutanji nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Akabamate nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Akabashu nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Akabashukari nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Akabajira nako mukanduma.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Mumburere mukwara mbya wetu anayiyo.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Namuheruki wetu nindanda.
1: Echo cherecho mukanduma.
0: Iyo nakatendewa bwe muongo.